0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Na današnji dan, 24. jula 1950. godine, rođena je Jadranka Stojaković. Jadranka Stojaković rođena je 24. jula 1950. godine u Sarajevu, gdje je i počela sa svojom muzičkom karijerom. Jadranka Stojaković je poznata bosansko-hercegovačka kantautorica zabavne muzike i autorica brojnih urbanih šansona i šlagera intimnije muzičkog izražaja iz kasnih 70. i 80. godina. Tokom kasnih 70. godina se počela baviti obradom bosanskih sedalinki starih gradskih ljubavnih pjesama, kao i obradom poezije srpske pjesnikinje Desanke Maksimović u novom muzičkom aranžmanu. Radila i primijenjenu muziku za televiziju, dječje emisije Televizije Sarajevo, te napisala uvodnu temu 14. zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Od 1988. godine živjela u Japanu, da bi se u proljeće 2011. godine vratila u rodno Sarajevo. Nastupala je na mnogobrojnim festivalima i na istim osvojila mnogobrojne nagrade. Najpoznatije šansone su Sve smo mogli mi, Ima neka tajna veza, Muzika je svirala, Čarobnjaci, Tjesno doba, Na drumovima Srema, Vjerujem, Nedovršeni valceri i Što te nema.

0: Slogošća, 88,2 MHz.
1: Radovi na obnovi saobraćajnice u ulici Ive Andrića, kao i trotoara na dionici od bulevara Meše Selimovića do ulice Safeta Hadžića odvijaju se planiranom dinamikom. Riječ je o obnovi saobraćajnice u dužini od 665 metara sa 4 saobraćajne trake. Projektom je predviđena kompletna zamjena donjeg i gornjeg nosivog sloja kolovozne konstrukcije, ugradnja novog asfalta, izgradnja sistema odvodnje te postavljanje nove saobraćajne signalizacije. Trenutno se radovi izvode na desnoj strani saobraćajnice iza smjera bulevara Meše Selimovića prema ulici Safeta Hadžića, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno lijevom stranom u skladu sa privremenim režimom saobraćaja. Neki od radova koji se trenutno izvode su radovi na sistemu odvodnje i drenaže, izvršena je zamjena dotrajalog nosivog sloja te se ugrađuju ivičnjaci. Planirano je da nosivi sloj asfalta na desnoj strani saobraćajnice bude ugrađen u avgustu, nakon čega će radovi biti nastavljeni na lijevoj strani saobraćajnice. Podsjećam, radovi su počeli sredinom juna, njihova ukupna vrijednost iznosi 2 milijuna 94 hiljade konvertibilnih maraka sa PDV-om Ministarstva saobraćaja i Direkcija za puteve kantona Sarajevo. Za realizaciju projekta osigurali su 1 milijuni 970 hiljada konvertibilnih maraka, dok je općina Novi Grad obezbijedila 121 hiljadu konvertibilnih maraka. Rok za izvođenje radova je 150 dana, izvođač je kompanija Strabag iz Sarajeva. Dakle, eto, u toku su radovi na obnovi saobraćajnice u ulici Ive Andrića, kao i trotoara na dionici od bulevara Meše Selimovića do ulice Safeta Hadžića i, evo, kako kažu informacije, sve se odvija planiranom dinamikom. Ostanite dalje uz jutarnji program. U 9 sati slijede još jedne vijesti.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

0: počinje raditi nedeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.
1: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

počinje raditi nedeljom i to već od 26. jula. Svježa peciva, voće, povrće, hrana i pića te higijenske potrepštine uz iskren osmijeh zaposlenika Srce Marketa. Kupujte blizu, kupujte srcem, vaši Srce Marketi.